0: Vielen Dank.
1: För det hoj jag väck bi, om så det förhågst du en mer din. In förlorene dag, in am främde land, kretes vart för det hoj så fyll sin. Daugelandets förstånd, im dunkle kleid von Rastatt, du spürst es Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Haus an Haus, laufen Geschichten für da Hui in mir den Haus.